Atuara pia sa kakatalaw sa mayo tayo kanulo ilinga kami yung ilikusog kami ulo ikaya nakto no kaya di mayo yung kakatalaw sa mangit upang ako ikasit ta kami matatuti mamingit atoto sa unya man mata atataga itemi awyako tupikay na tiyak pa yaman tayma ikiatuti ikialautuwi inni ri kha khatalaw sima mata abachi abachi yawlo dilo sikkhong le atatya to de amalo thalagong atatya to de tama ko bi yatlo de ma pakatalaw sima mata dai ma ukecha ko he aw yakku upenga ku nila tanga ku dai ma inni kha khatto walo lo de atjwalo khatalaw sima ba dong to tama ko amnai ta ko atanya to de dai ma le utui pinnaana kiteani tupernermanyanga ukiukku ta tamakku qisiin qisiili ataw samalone igisi qaqattalarsimang maqisimmi qisiaalu ambichuaalu itchachaalu atuille itchale uttaottalangata mannasina qiukkattilautugu chatiqqummun deema mitsorumanarneangat matsutaottalerivo deema qattalarsima yuta bale tupettukulu maasuilla akie yo yagalo taatsiminga ikiartilautinnako atjuala pibitu yo yartuni ikiartilautinnako tupettukulu tjuala tipekangwangittiartuni taima ilekkusagaqartigu tipekangwaqattalarsimangittu taima tikigei mata taikkuakiseane naaje khattarpalarsimajuit palisikkullu tikigei mata tipitsiartu yagalo khattalarsimajuit taikkuangila biinnasakului nilon nauna khattai teikkoa tipitsiarilo khattalarsimamma ta outaulagaimma ta ittinna tuwalaullutillo teikkoa sokkuigevamma yakka teima atjola sokkuisullagalattillunga tokusillagalullutillunga la taikkuna nilarsimagama ammalo tappaunga qalannu khattalarsimmigatta ikuriartuttuta ikuriartuttutingila tappauna iqqattalarsimagatta ikurtuta tappaunga pisuttuta Cuila nama tu tak dapat ngalat tu dah la, dapat ngalat tu nak tu tak. Acuah lo, kau biar nak kat laut sini jo, dapat ngalat tu ni, dapat nalo ku ikhagal lo ku, majuk amnya tu nak tu tak, majuk kagel lalu mana, majuk kagel lalu bagaiman. Tak nak tu jah kat apa yang mijo, kanu imangila, joko siumun, nama keluar tu ni, nama joko lutu ni la, tapi malo, tapi cuma ni. Ikut palut tu cakulu tak, tapi mak aku tidak kau minat aku ada tak keluar ini untuk lewat ikut kata Allah semua mengata tapa ngai ikut palut tu cakulu tak, malah palut tu cakulu ngah, panen kata Allah semua mengata, tapi mak tapa ni, acuan mula aku biar nak kata Allah semua mak, tapi mak tapa ngali, nuna alam tu ina macam tu gila Allah semua gama, ada tak kau minat tu ngai lah, tapi mak ada tak keluar, tapa ni kata Allah semua kalau mengata itu ikut tu dah lewat cakap. Ata ata kulugala ina utillugu. Maana kuula, maana una saulut tillugule taichumani ata ata kaunnatunga tuttugu ilo asemajunga. Ani kutannu naasi malitsimallunga. Ani kutama ila atjualo pittiä hattattajumanga. Taakkunangan ila pittiä hattavajumma. Teima pisulo asemagatta malittungaasin ila eipililuasi malitsimalluta. Eipililu malitsimallun nungila teima taakkunangan. Takkuangila tuttu takale lausimamman. Asuilla khanemunnia tappaluga tuttu kuttu taugasattunga pannima on tukartille tukartunni usalatta rajokassio joulungaila. Eipili niluk tuolumman. Pangalitsiikalla lausuinna lausimamman. Illak tuolumna lausimamman. Pangalitsiikami. Kanittukulu. Ammu palo mario jaattu. Amanikalla lausimamman. Kisiena kukujattelakku. Kuku pisalau sema kuni emak aku kata mereka kita ni tali mangan nak kuku yatta lagi kuku lau sema kuku paneliga lau sema matai sema ni, tadi sema ni, tadi mana paneliga kata tulungwa, inyo tole lau sema megan nu, ani kuda galau, tahu ngapa pisup kanak tu nu, kat ini ada yang nakal lagi lah, amma nuk ammi, kuku yatta galau agamu, cekko galau agamu, nuk ammi, tutu kalau sema walai jangan nukpa. Nak wakil tu kutukau tu gila kat tu, imasak kau lah kalau mon,
Tein näitä oli joku juuri alussa mangen magtaa. Kamakin ja kuluva pika. Tekko kalaa olemme tokuttakaa en juttu ollut mitillunu illa ullu avikein natsimalluta. Tuttu hälyi, tuttu päälyin illa teimä tappaani nunamikkata. Kai juoru oli lausimamata tuttu ongualan anikutaaga. Kingunigan ili malittu olutu inna ollunga. Koku juttu minu kai juoru olangata kappiakili lausimammakammikakin. Mä kiisi sivuka hälyi sukillugi. Kai juoru tu inna olutu tuttu hälyi. Tuna oli sytjahdin näkin. Tehtymäni teimä. Atjual aliane yhtä lausima jaga atatan nelli iqqauman lo taitman iqqauman lo khattaun nitlingo iqqauman khatta galwatunga kichian ile shushu khatta galwatullingo atata khattuni ana ana khattan illo taitman tappanga ali lausima gatta taakkuanga la panottuina amata neqqiyanga ta betunnu illo neqillo makwal khammi nammattu ala ubanyamata neqiyalanni ammale yottaushimalluti pinnagane Ortsukulu illu, ima kullemme ortsutseen, kulle galallu, natsattau vajumme jo tappaunga, ortsutseen illu alla, natsattau vajumme jo kullammon. Pati ujammallu, tunnulle ja kattalaimata, ikkuma vajukala ohtakun, pati ujammon. Atjualu kuviena kattat lausimme, ma atataka taisimani, malitsima lausimme ja kuluma, aujakkun. Ikalle gaimani la, oujuli ottu kuluvattu, ni teimaa. Heikko katjaagalla vasiukka, atatama ujuli ukattalaussi menekin, tuttumini kuluin, atjuvalu katjaagalla vasiukka. Teitsimailla nengi on matahan oluttuun. Teitsimani teima tuttu tuolu matahilla ja imeittyni kipäät tuolu, ne tunnuva killaattani kuvu, killaattani. Tunnualu ei luonut takkun. Taitsuma nammattauni jattu, tunnualu ei panottu illu, tappungattauta tuli. Tunnualu ei luonut tauta tuli, kitseuti alu, kumako ilumini aluin. Tattuotikku, tamakko, akkakosi yloaneet taulutti, kitsauti, tahtsuma akkakosin, että yloaneet taulutti, takkameet taulutti, yloanu, tänna, kippaaksi, sitte alukullu, niin teimään amma tattua alukullu, tänne amia alui. Akkasutsiaksi minä jo alui, kippaaksi tulla alui. Tamakko oli nekki tuttumini, kimminu, amma taumata. Teitsemäni, kovien kattalausi minä jo. Joanongala khuviena khattalautsima jo khuviena tuni atata khangikkalawtuni anana khangitiatu kalawtuna lutaitsam na khuviasa khattalautsima jo mapitiatawninga manna kuulottu atjoano khujale jo tihibatta teima taununga asyila atala khatta ata ata na khatta banyam matala taununga utila gaigatta tamanna aputigala ulottile guta khatta pajugatta tamakkuala akhikkulu tamana akkusa khattamma jabu Akkosia kattalausilla megatti kuin ahinkkiin. Että joo, milloin toinen ollut sillä kukia jaukati. Tukutau kattalausilla joi milloin ollut. Nukka kaikettä ollut ahinkittu kattahilluta. Joo, kun vielä nauttaa. Taununga ilä teimä alakkauti, kun tappikanga majokkaamme. Taunna ima kitjaksi majokkujaatuin nauttu. Aputauma tappanna kulaa. Kitjaksi majokkujaatuin. Taunna onni ollut, niin nuna on killinga. Taununga alakkautuni. Atjualu katjahanattu, imallu atjualu katjahanattu, soppinnalu satsialu, attikin nimmäki satsiillu, innalu takiu, satsillu, attikin nimmäti, attikin illaattualu. Teima asuilla ammukka, kun tappikuun ammuattu, niin nangean makaluujan makattu, soppinna ammukka, takujuma jakalua kattu maanna. Taavunga ikalle ja sengukaluama, takujaktulauksu mangitiammekakku. Teima Asuilla taavunga lottuta teima tamakko paunga alui, kimminna alui, kikutanginna alui, paunga tuaga alui nila tamani, akkutani. Ja sikutaakulu ma tappinne ilkaluin. Nukka keinaa ja kattakalu ukuilu nammain, katani usattakalu ukuluni. Akku vikka luottunne ilu nevyt neusanattakalu, teime epäjemmin. Tjuhalungilla akku vienattu taunung aloittani. Teima oli taunani ilottuni, ataksimaluttuni ilu. Ikkalui tamakkoa majoksima valla eluttelukui. Tamakkoa alo pitsiä aloi, ikkalu aloi, ikkalu pailua kattapa lausimammata ikkalunni majoluttelukui. Teikkoa ima kamanikalla meittyyn attio alo alieni katta lausimammata. Kuvia nattuti. Tappinna sunaupa tamanna tupakpiki vajojavu sunaupa itjok pailua ulottu. Tupakpi sangua on niin maattomina. Tamakkoa tupakpi meni takokattaluttukui maannakko ulottu. Tai meillä
tabunga utere gatta kipisama uta khatta paja me gatta taima ukiyatsa ku teikku akulu katta gaje me mamma yakka pija tawlo tenna tillu kamma me tillu talaki chana pija tawaja me mata tunnu chala te pichera khatta pala usma mata ema ukiyatsa ngol tikku tamanna achala kajoktawsi ngol sima yaga teikku nga perottawsi mana nga sima yaga achala kubiya gija teimalo Tetapi mana ialah bicara tahu kata lawas nama tak kuno mah tak kualo pekati keluka liang ialah acualo ilik keluka acualo kau jadi betah. Uban ni saya pakai betul mana tak kau pekati ka suruh saya pekati ka saya pakai betul mana mana kualo tu cuma kau cuma kualo tak ka saya pakai jauh kata tu mana mana malu. Teku nunga kuat kuno kuat atau kan uli lau semang kata yang nimen nuli agai kulo tunga nai nanti agat tapi tidak uban kubatin. Acuaro teju mana tema tapan elat tulu taila kipisa elat tulu ta tapi kengalau tu ta ilu kulo uga aku cakta uli lau semang siapa ngan tau nunga kata musulat tu ne awyal lo kuno tau nunga kata uli lau semang ilau lu ne lah teju mana Ila kuja lawat semua yang cian nak lawan menyunga kan ibu kalau aku ngaji asyik kau sih ngitu mah ilu kulu gaul lah tak lawat lawat semua saya pengali tahun ngalat tu ni ya kalau nolat tu ni aku ngaku lu tera aku kulu kudin ni lala aku jalan kuno ila lawat tu tapi cuma ni lini ulang tu ni ada aku makam mau sih sih ini ulang tu ni tapi cuma aku sah tahu lawat semua tu cuma boleh ni ini sih cak kita ni ini jalan ni macam saya pengali. Pangali kulu juga lo, elle kulu juga. Tadi kulu mata pilau cuman ni mago anak kau nang, ada tak kau nak tu nila. Tadi cuman ni tema teko elle ni unik kau nengi talu juga ke. Ah, otak begi kau nak malam macam ka. Tadi cuman ni tema elle ajak kulu kudin nila tu ngala, ajak kulu nila tu tua. Otak begi kau nang macam ke. Teko pui kau cuman jami talu juga ke. Tema open aja tu lelau cuman kata unga. Kunjung cuman la, ada kalau gua batin ni la tu lego nutaga, ada kalau gua umat lego, tadi cuman tema, unung alau si magatay la, umanak tu mesti ni tak tu alau la alau si magata, acu alu ilu bin na alu ni, ada kalau maja kau suruh tak tu alau si mangga, tadi nego itu menunggu aku agamenya, ilu menga cepat si alau si mangiti anga, kiri alu ni, tak kiri menya dua galau alu ni, aku agamenya kau itu menunggu, ammalu Allah kata ni. Pukas si majuin ilubin Allah kata ujanu teku nunga kijo golunu ilubin kakata lau si majuin teku kata ujanu pukas Allah pule minin teimeta lau si majuin takanani sinita lau si majuin ta illo golu illo ane kakkoisi suungun minyungu takanani upengla jatu si mangitiku asiani upengla lau si majuin Tetapi mana tema tanya untuk begini nama jaga. Tema lagi kita melutungai lata kuna nata tak kudu nelutulunga. Acuhalo ukiukul ilu begalo lekat telap semang megama ilu begau jatang niatan neubang ilu begau jaga niatan ani ilu begau jalecagat juga lekat telap semang megama. Acuhalo ilu begau jaga tato tela. Iku mangga makan patut tak unuga ema, cini tak hatangin tolu galau tuta. Unuga ema, iku mangga hatat tuta, kami ni agalau tugu. Tapi malu, ojuli unga hatat galau tuta, nanti tu kan naga ema, aje hatat tuta nak kami. Tapi ni ojuli unga tuta, illu begate, illu begau jekulut tu illu ani. Acuhar aku biar nak hatat lau semua, illu begau jekulut pun. Curut cat nunga illu begau la, jek hatat lau semua kama. Bukian ulang ayaman, ammalo open ngaca ulang ayaman, pawang puja cia topak kiluta, apu tu kahanganu puja ini ko acuaro piu baju mata, kau nama puja giga cuktuin, kau nai teik ko, ilamak ko ukalagaya, ammalo

Alkoi lausumaan mätä. Tjäl pyyluti. Hovia nattatillu. Sjokosjutillu tämäkkuninga. Tjäl alien ei lausumaan jo. Alien ei kusokatta lausumaan jo. Hovia killu killu. Nyötsi tjäkattattu tämäkkuninga. Ammalo. Avjakkutta tinguani. Teikkuninga asiaani. Ammalo. Kakillamma khotini tinguani gila ikkuningalo nuatsa khattagallo ta ukiyukku piyawla tunne ammalo chuputi tattualo khattagallo ta ayakkunila ukiyukku to chuputawne attune manikkunnin tamakko atsualo angiyualo lutikisiane ukiyukku naagun nappayimmin mata mani kullemunnila manitse teikku piyawbayummin mata teikku Chuputillu atsualo atokattaqpajujun. Avyakku kisiani nuattugi. Angi juala ulottillugi. Chuputin manillu atokattaqpajummata. Kullamun. Upinnaanili kisiani okkuusi kattaqpajujugun. Kullamun. Atsualo luossuusio kattaqtuti. Ukiukku ossuulaaktumin. Teitsumani. Atsualo pikkauvattuminen teikkoa. Elingaga mitä on tämän atottuneen kuviakin kattalausmanna. Kuviakin kattamme jangatta on elingaga minun. Kannutuina ukiatsääkkut, aujakkut, ukiukkut. Attikin kattalausmanna minun mata. Taitsiumana teemme sokosiutilluta. Atsualo unnukkut ukiungulan. Tuoreimman iirre kattalausimakatta. Kritingua tuota, pingua tuota. Pingua kattalausimakatta. Pingua osa oluu ja jäälugu kattalausimakabut. Teikko ilangi amaama kati ja puikukakku ilangi kallunau jaattakukut. Kalasetti jo takkukut. Kalasetti ja taukatta. Adja tautakukut taavunga ili jau ja tulluta. Amaama kati ja miakatta. Atsu alu tänna. Kuvien kattalausimamme jo pinguattuta. Kutilla kaikettelu amakoujalla kaikettä taavunga tikkakkaa kattautilluta kingulle päälle amakoumma. Tuolla oli aleinen kattalausima jo alu kattakallu tyyngäku kusiani. Tyyngäku tikkikäyämme alu kattakallu. Tänit sijattuta nungutekulu tänne amakou kattattuni kingulle päälle. Tämä kuulu jäälövät juju teimälu Tämä on kattaa lausimaa, että sikunga juuri näytää kattaa tuotaloa ilunna tattia. Amma lo, uisa jo sivulle päänu kattaa illuni ilunna tattia. Alla sivulle päänu lo, sikunga juuri näytää kattaa lausimaa, että alianeittu juuri kattaa lausimaa, jolla pinguaattuni. Teemä lo, teitneillä teemä ilkunna kattaa tulluta, imeilio kattaa lausimaa, mikä että pinguaattuta. Teimme ikinä kattaudetta, kun rääkkuu akilutettiin innoo maaloo. Juvaakuk, alimaakuk, ikuuti minaloo. Aamimimi, aamimimimi. Teimme ei ole kattalausimaa meitä. Teimme, että aina ikuuti minaloo, kun minä kattalausimaa minä jo. Tingua tuota. Teimme. Kanutuinnattia kuutaa kattattu talo, ilittää tulaututa kuutaa katta kattalausia megatta. Kuutaa kattattu, ilittää tututua teemää sikungillut attuttavut ilittää kattattukin. Asuilla on kuutaa talo kukut. Tänä atautsi kullu ilannikku ili kattattuta, atautsi nallikki tattu talo. Asuilla Kymäjä vittuaalo kattatuta elittinne opattaune isalla kaikatta. Elikin itattinne opattaune isalla kaikatta. Tuolla pingoa kattapa lausima juhun. Kuvia nattuni. Kuvia nattu. Kuvia nattu. Nittu takattu isaa katta lausima nittu. Kitittuni. Anottuni pingoa kattatuni. Kuvia nattu inna joa katta lausima juhun. Pingoa osilmaan. Tämä tietin. Nängi jää kattapa juhulomikattattaun. Nangi ya ka hatau dilipa.

tane lakrash mieto yo malu falk ingyti duni ingye shirti duni amaru tabbe gashani sana vattuni tabuna qagaso yakku tiktok ku tane tiktok nga 13,000 ingitini maritolluni takwa tabbe shari vattangi ingiyushiyarivattangi taqliyusili taqliyaqassiliarillunigi amma inuusirijanga teekani nuukmi ingiqtiuqattarsimaltuni inuusingani akuniulertu kisiani maannarulu nammini titeqaqattalilonga sanalertunigillu ingiyusiangi taanna sivullerparmi ingiyusiliarissumajangi uvattinnu tuniloommagi naa tusorbiginiaattipu qanittuummangaata nipiliorsimajanga naalaloortinnagu taanna naa tusarannaakeinnerlavu ingiusiarissumajanga atiqartu illit

0: teema tänne naalikinnottavu ilit ingiusjärjestelmä malu folk teema oli tänne malu ingiusjärjestelmä idagu kinami kau inuukati ibbinuukati ngani takugi uruvi ammalu ibbiniakungani puigurunneili lugu teemaangu yukku taanna ingiusideaasimajanga malu CBC kunni ngaktu Mary Powder ukakatigigunnarsilu ammagu ippassa taanna di kanuittuuttammanga ukakatigilortanga naalakennalorlavu
1: kina ammanga pit ukakunnaruvi inuttitu
2: Madame at Rapuna, Melu Felk, Mumina Nortuna.
1: Okay. Nakome, Koyanato Sorunarakit, Tako, Ingio Silio Catarta, Titanutigit, Ingio Silio Palea Sima Vigitaqua, Nuta, Taco, Nuta, Ingio Silio Tati.
2: Yeah, I've been a day of put. Sakuma come up in a day of put. The Nyaka, the Shetka. Mahstuk min minisenakka.
1: Kanutigi tamanna ingiusili oppalliasi mavit.
2: Anamenga erunaksok tahtuvuk. Erunaksonglok, nipidassonglok, inunin mitu annamikuvuk.
1: Anaanan niivit, ilikattaksi magavit, mikijuunin niivit. Taanna ingiusili otteit, kisumi ingiappit.
2: Ja anamenga tässä so petto annakko ananga tserinarsortu yuannarnikuvo anana manava iduani sungadiamo tserinarsortarpo erinarsoqatigi nituannarnikuvo amma erinarsoqatigi aqunnikuwai na iduani sunga tsporoyartorpunga ananga erinarsorto petto amma saqqummersitsinikuvo tama rungituannarnikuwa tsa nemmin saqqummersitsi sussaallunga nemmin sana sussaallunga kisa ersingiwaannarnikuullugu taava aattaa tassamassakkut 34 niuqiorarluga aattaa saqqummersitsivunga nemmin sanaannik nemmin qamannaanni annissassakka annillum
1: taavani kinatusornerilaarilorpiu kalaassimit ingertillugu inuttitu
2: Tässä on
3: So nimmä nähdyssäni, tämäruissäni, tämä itse, nimmä asemirumni kuussäni, asemirokkafinnissäni, innokumisakaksäni, puujoksinna, nengo, kasvatiinna, vittaksäni, opinjokosyksäni, synnissäni, tunnissäkosyksäni, synnetunni tunnissinna, paarikosyksäni, jää, tässä on tunnukka.
1: Pijakirannu, kuviasuppukuttaan, annetaan kumme ingiusiliurtei. Kujennami?
3: Kujenni, tissiru.
0: Tänna karasimiutuju Melu Falk, okakatekarunga CBC kunningattu Mary Powder, kujennami. Teemali ingiusiaisema kannattangani Melu naalikennelomita kiinat atakattu.

Eli ei nyt happy birthday ja nyt no pangut sit. Ei pani kitkidemi. Eli ei ole tullut tärkeä, niin olen ollut sitten siellä.

Onneksi sä kun aalektu sit saiksemin CBC-ukeoktaktumin, ublumit tällimauti luku. September 4, tämä on joka tiina, Robert Padvito.

0: atil utsaqsaw tigiarnaalerattiguilaarublumi tallimaautillugu siani tusaqsaw tusarnaaqqaartinata sila qanuinnaasiaumangaataaw qalimaaraallerlugu tamaaniki vallermit arviani nuilerpallianaartugo unnuk maqquttuinnarialik nigialunigo 40 mit 60 moorattaunim uni uniatmani 7 millunim aqagu maqugunneerpallaiumaartugoq allalerpallialunim oarnerumaartugoq 50 mit 70 moorattaunim uni uniatmani 10 miigumaarlunim kaallinerminnammatika aajami teema unnuk nuilerpallianaartugo unnuk maqulerpallaiagumaarluni blackut nigernaarlunit 40 mit 60 moorattaunim uni uniatmani 6 millunim aqagu maqugunneerpallaiumaartugoq siqinnelerattarumaarluti oarnerumaartugoq 50 mit 70 moorattaunim uni uniatmani 9 miigumaarlunim taanna pigiautiginaartiguila inngertillugu Sugar Ray inngertillugila Fly.
1: What it is all nice and decent little bit of curl. This is Mr. Cat and Sugar Ray riding